0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Хайс. Слухай от 19-й тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Євро на всього чи стач. Євро-рава ти маєш, купуй.
3: Змиварка до забудови Beko. Функція AI. Найніжча ціна з 30 днів перед обніжком то 1899. Зараз за 1599 зł. Ціна промоційна обов'язує до 25 серпня.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99.